0: Obere vive to de su dile gangba kun ko idandan edodu do ebo mebi mamon kun je medo le gbe khoda sinu emi we di iwe tonu abo podo le eje meya uriji la ile ji o mebi amodo egbe din gangba kun fi koyo nu taji we edebo me de go sin ko gbe yo ina won tro lo of itan of lin be no idida yo le mo je ina si uze o kala glan sisan podo bi gboton podoro beneto mi ton me fi mai mo ayo gbetoraro azon jewe boyiro aloya nlo aloyin wewe do toto pebo ina do kwe isin ogoton mewebo matonu kumi we kono renu kun gan me ro kuro po ran si ku yin yede kun gan to do asinu a hoswo hone on e tin ki meto bo mi de le o mi do insi se tonu do propo mi to le gosin apa eyin ayeji mi de to sin ko bona ki me mi do mejele gbe san san gbe diyan ye be yin otopon gan bo esi ku yin yin de to da je pa e rumia do wada ito esin ye kan mene yi yisin popo na jazo waji yo e na tin bo tin gbe do egbe sin azan gbe dile gan o ito e no pe nkun do nu eko pata je pa sa fo wa do ko sin o ho ne janvier ya we de u esi u de do nu esi otan do sore mi do gudu wa yi be yin azan e ne go isun sai meme di ton yi litoral sin to pon me un ku ton sin ayo di fido gan we ropo wa je gan o me on me yin o to pon gan bo jipo na yin e gloje to yo e na si uya foton de toru fine mo je atlantique sin to pon me o di on gan teneme wa je gan o me on e na to de uru fine plateau sin to pon me di o gan o me je gan we ropo me su sin to pon me don gan teneme wa je o gan o me sin ogbolu me fine we nu mo na tin bo tin gbere bo ku fo sa yo ji ogen ne me wa ton je o gan we me aton je gan ton me sin gbolu me fine bogu sa yo ji don gan ten me wa je gan o me o don ga po do atakura po sin ya yo ji don ya to entero gan ro po me a je gan we me we don ga ton de bo e atakura ton yo e ro gan o me a je gan we ro po me bo ye me e to pon gan e ne le o yo iran si ku yin nukunu a je pa e ro to sin tanu e ro topon mi ton le men bo yi de le we na no en si huro opo no kha yi me ko in topon la gan le we do gbeta si so yi ton podo nu wa lo yi ton le po sin o dali yo bi radio mi si ho ine bo nu yi ton de bo mi le mo e bo le si se we o mi na le vo do le ton mo du we do we ton lo jibo fan kan sin apa pe yo mi na to entero egbe yon zan pe tra la egbe so e mi dogudo o wa yi be si ku yin azan e ne go sun zan e me mi di ton e yo e yon hoto mi ton le o mon mi de bo na do yin ri hoto ronalisa sa yi e yo ro ma sha mi kal ne yo ina panu kan nije sin to bo na do yin o ri hoto ni egbe ye kan e ne yin I wish I for seen we were da hobo maybe be a ginato in hi hoto we are for quaton kun we go e me be na embio bio to e sinu so e kuri de ne me na to entero gero to ro e na gbon ye kan e ne o me bo me me bo we ni do I wish I for seen better in be na to oton me bo we do me o mo wa ne yo na chia chia to ro I wish I for seen wa ile le o sin o teme lien gbogbo na si ku in ton bo gbeta ton e na do yin o gbe e soto me chira mi na chen do propo mi to le mi do to mi nu nche juro poropo o tantan razak musa ewe na ijion jion do monsi no kondon na si sa do ti mi do se beche ro kwe mi ton legwe
1: tan we ko aton nu kon ropo kenfo pipo radio e do to emi ne sin kuton nu e jero to omele nu kon do to bo e on tole on wa do to hotale do bip radio ji
0: hotale do bip radio ji ho edazin do ho grama leme do ibe teme yo la nation e ji we mina yi o bibe sinto e teme do mejele jimpo yi po jaso wa ji yo le natin bo tin gbero e ko yin to pon mi ton leme do ibe sin azan gbe tra la lozu sin to pon me don le loran o zo mai she ona si ku yin o jimpo yi to bo ra jeten yi mewe daniel Ovalet set nubo e sikwi ni no toy moro po jen do bugu e yin la da sion sin we kwe o jiyo e be sa zangbe shika doto kwe da kwe ne do a gome kan lo fisin a yo jine yo kizan

mina le voru do do srotan sin le monburu du duedo wetonu sia romia de wada yiye gamburo ndo beneto sin utanwe matwe tromejele digbeji zoni de ledo azaya de memi do gudu waine ya ya woni sin to ome bo ayi yin o Burkina Faso sin oto ome Côte d'Ivoire sin to o ijonotan Togo lo sin to o lo edo yin ojonotan on yi to mo je nije sin to o lo yi ojonotan gbeji zoni ye ne on ya moro mejele edi kaka so ayi fone yo no imbo o ko benu o togan le trala e juno tomedo e Côte d'Ivoire sin ayoji o donne e ti wa chope bo yin o pipe to de sou bo me e me bo si winga bo togan wo e to ne antan e ti moko o me liet mi ato entero kone e we e si ho yi juno ton bo le e si ho o do ho he gbo en lien gbe lien gbe bele pe nu ka e ala san draman watara gbon bo ho Hey, do da yo ji na e kana blo gbon bo e ka ti ja e ja Côte d'Ivoire sin o to o bene to o kwesin kana li do nu mi ina wa jo do mi de sin tentin bo kan lo po bo du di jina yin tin tin to do ai na ja isin apa ko yo yi to nu mo apa ine le o bi ku ku bo si wo se gbe ta tan o teme teme o inu bo da wa jije la menu o to gan be do yin ku do fo do to ru so yon zan gbe ku yin bene to mi to me fi o wa to bi pradio mi se ho e ne on bodoin o kontan so no mi do o fon gbe metosia ojo mina na idagbeji bona wa dugu ton ponu yopo fun mi ton lebo e lo na wa mo dagbe ton boyin dudu to mo mo mo e don lin ta me konde odo krisan e ya sa ton go boyin o sunzan ai do sun ko lo kuro po ton aye je ka de ka lu mi me nu gbo bo e si huro e yin la glan mi ton le no zona wa ajio mi anu kun ka ho bi o me ko ze o e sa she re lu e sin go nu so do ote do ko ye di me mi dugu do wa ine ti mero me jile gbe ke ka tun je fidiyan egun gbogbo oro sin kan dagbede mo e o me agoji we yo o zuzu pia pia lo ndudu bunu na kanu me o ragla ine le me o ino ikin kan do to o me ya agoji le yo ino so bon do ko me mo so ai we bon ndudu to bo kon tun toro emi de suwe kuro nu ado emi de we o ne e ai pa so me ko mi ton le lo de suwo fi mi ton le ina inu ndudu to ipon nu me ino kan ndudu donu ile yo e su na moro me jile o gbe o emi de suro si so indo ogbe we bona ya o so ironu abara pe o jesu le ji e je ka ro meji le ba durin je go menu o meru propo danda chobonu sei di sihu o zalo doji na ro bine to mi to me fi yo ina je o sin sanji di le kan wa kun kasgu mi to ene o eti me lele bo to vile mamo nu kun je me ro meji le e gbe ho da sinu mi we idi do we to nu a bo ba wa bo di u bo po no le wa jali ji yo meru propo je kan wa kun ne o ya wuli ji Sandra Idosu e yin me bodon to obeta yoro sa se re luwe sinu ne yo e wa si ku yin o ne on ti me toro le me ro pro pro la levo ta me le kon do ali e ne onu Razak Musa e wa no ijo jo ro mo sinu kon don na si sa do ti mi do se gbe che bonu e da che nu mi

0: Se nou jero tolede, Bip Radio, edo to emine sinkouton.
1: Nou jero toye, Sigaho, do Bip Radio di.
2: In boku do gaedo hiho ebo minato entromenjele eyin beta ba chepa o edo yin si soto bo liva do poso do te bonu me ila iton mena wa down trolo iyo penu kundo yube sa indo kwewe na zon peto na bada kwe jesu iwe wete nwe kan anje beta e ne on zanjido e ko yin toto kwe le teme teme a jiyo gan ito e no penu kundo la mena no ganjido sin ho uyo edo hode hode bon akpa e ne okwe u wijeru e kpe plaji sin kan medu asaye en memi to gudo wa ine yo we ho to mi ti memi do menjele gbe sansan gbe yo irura eje je kan to sin enu kike tin bo ivo to da pa ne okwe yo don pe dudo ine yo donu kan pe de asan te bi we ka so idu ajo mi na tun do idu srotan poje yin gla glambo e konon ko sanru bine to mi ton me fie ka gudo fodo enu gobo to vito si e mi na ajiro nu komele yo yi de na si wa mo bine to sa yi da gbeji bo inu na to ajiyo o de le tin bo elero alo mi ton bo mi ro na le yin o to ito sro ton sin le mo lu to sia Mbule kudo, oh, we membo kudo, I don't know, Bip Radio, mitan, oh, eh, ekpesin, we ho, bo, mido, kriye tu sa yo, jien, alin, tamen, kwonde, udo, ho, eh, kriye tu sa yo, jiton, do, gang, hito, yu, mewe, na, no, puna, yu, ho, na, do, to, alo, yu, boso, yu, bang, ba, wo, we, do, to, le, kudo, to, vile, bi, hui, puna, yu, nine, konto, we, a, ji, yo, yu, na, jin, jan, bo, bo, je, kwa, yu, aso, yu, do, a, zan, fo, ton, kun, eh, ne, go, sun, sa, yu, me, mi, di, ton, yu, yu, we, na, lea jinja in bule fo gbeje ho ne opon di bo to de hubo atun alo ina do yin odudu to nai kiza egbitan sorote bonu we ko yi mi tan jiyo ina kan bojira do bonu me bi mo le tan bo yin dudu to ro egbe bo so ija we me de fu ina injujo to le lo yo ilo na wa yin o le tan mo bo yin odudu to nu mo won to fi egbe to le ka do ragla on jodo e bonu ayida gbeje na jodo nu me ina injiji to ya jiyo e moro me jile gbe ragla puro ka me go me gbon e do bi ne to bi tan me fi sin pero puro potere di sin bolo me Ewe kakuzi O gbita bo mede wa kuyin Kwa gbi jenyo Dida saki tombo yo hon Deme Mo jenyo do vla funu Jeme okan yi hiko toba Yi saki ya o E yi saki e So jat da sini yon E je kome trulu E na yi yon to Bo ma yi klon sin Do a yi kung basin la me Do a yi yo Ewe na do yi o zin san to E yi nu mo won Ewe do menjire nu Kiki itin bo polo nu po Dewe kakaton je fi O din Yeme e yi men bo Ko kan wuzun De de da yi bo E yi hui kanu zalika nu mo le yo de jina de tin tin to yo ka ho bi yo po ti me do me jele mi ro gan do e wo ro wo zun le ka wa enu ti me nu me le poro yi we da yo jijo e ka mo ro me jele gbe nu kun ko ro le ba bon we di yo o de gbe de pon o me dron do to fi e ko yin agole ji yo la gran me o e no gbonu du kanu o me wa goji le de mo ro po je ile vo pon bo pon so fi mi to le nu e me no dun di le po to le no dun mo temeteme ipo ragran ipo da ile ji temeteme bo ipo ruzinza we le ejuro megmo yi bonu e kain bo ero miwa miwa don wanu me yi na injiji tole we chu kale voru miwa miwa don wanu o me de suebo me ru propo era yin o fi fe e so to bo nu bi na yin o zuuru to ru ali e ne le onu liyen gbe bo ina na yi da pe jibo na yin o ni na to bo gbon jo da gbe do a on ti me on o sandra i do do su we si kuyin o tintin kone o me tobo milo do yin si se tonu do propo mi ton lesia yo ramen bo tinu menu me bonu do nu isi so atole na tun do idusro hoye ho temeteme bo eto be yin do le lamera no ganji sin apapo yo ase pa e rumi ado wada ito ina gbe bo liver do po na dron do do to hwele bo mede we bazon bazon e ne onu kun mi aro ta u beru na yin o fi pe nu kun do tu to ta zon ro pa zon ro po ya to do kwe jen aso bo ahwe alo iswa ho file file we san yin mo an bo e ka de ta ene oto inu awo kwe do kako otin tin we nu bo do do a ji yo e yin egbe san san we yo do nu isi zo ato bo tinu menu o ye li yen gbe be na mu kun mo je meto a ji yo benjamin un patin e ti mero me jere kun yin ko do do nu po mbo nu e chi o nu me to me po un wo me so bo me e yin do to po da zo ato do to we le e po on e bi kuyo e ko ton li yen gbe bo ton a fo ina do yin o di de to e bo ton le na wa nu bo kwe do gbe ta ken e ne ogbon teme teme e bo nu ye de wa tri to bo ata fo e ji we yon nu e gane na so bo so bo do ye wu bo o sena si hu yin o to don nu ye to li yen gbe yon bi kuyo e na yin si zan to a zon do po bo me bi kuyo na mo le ne yon bo na do yin o duru to e ka mo cho nu e na yin ma hen question o kwe gbe he ido to o kwe ya o mo yin bo e do na le ton do a yi ka me de su no ton me a zon do po on o ne yin si se bo mi te le omoro mi lo duna mo le ton bo na du se ya go sangpa e ne on kweyo minato entro le o kriye tu sin wero gba sao wakode timbo non a yi ne onji o fine sone mi dogu do wa yi ne yi mfla gbe ji e weye ono yi o zinzan to bo e jinja yin bo e gbeje hoton pon di bo do o di weyo e moro me jele e o me yi mekone sin wame toton yi o e ya yi fine onji watoro so de mi dogu do wa yi ne ya e ka ma wa yi o ji ya bo e me ho ka kan yo e we injo jiro toru we enu kan e ne ru so yo e ka ran yo e kan ran gbe kan do hoton nu anji yo e yo etin o ho ina me do eni o ho doto me kon sin we me to mi ton na gun ma yin wi wa to ne asen na pleto e yo ro bili ne hun e me e kan we ro to le yi bije kon kaka yi mo ro me jere gbere e gba wo da hoton se do nu kan bo nu e no a ju so pe an me bi a jinja inde kan bo nu e ba do ran bo kan ho bi to what on better and she saw to you and your who by me when she was my thought on pobo doro what on the way one I fought on kundu pogo soon as I am in a mbio bio tobe yas one tone yo ewe na lea se ta play do o to ton konda yi neon jifine flimi do menjili nwe ve do ye we di we yino nwe je da zan o ten we go o sin soon as we a fo o kwa ton go ton e membo zi tu bo na izin po si menji gen genu sin ho re yi ti ton to yi ho ye do bak ba e neon kwe kodo bon fra gbe jiji bo ho me gba fun sin hore tin bo e sun fe be duro viven din di di we ho ni le bi kwi we nu bo iru ikinken bi e bo be duro ai jon jon ro o gangu do kaka je ho ni na monu kun je ho ni o fi e bu fu je do ne e bo bi radio mi do yin si se e ne lo nu do propo mi ton le to mi ku da ji jon ku do te no ku do toro bi radio mi ton bo nu e yi wele ko sin wa mi ton le me Hori vwira lo mi tome fie mi na alfo hibu so do a sinu mi lo wetonu siya.
0: Kan weko atonu kono po kenfo, Bipo Radio, edo to emine sinku tonu. Nwe jero to omele, nukundo to, bo e.

0: Sinui jero tu lady Bipu radio Edo tu emine sinkuton
1: Mwe jero tu e Sigaho do Bip radio ji
2: Vida conta renwe Alo me eda zon jewe bo E yonji san zon e We ya doni we Me edo doto sin nukan bo E jivyo wa yi ganji Bo wonga tinton ewe mando Kuo e koda satan me e yo Me e sin ho e ho e kin kantoro Kwa e diton e sin dali yo Ye ne e ime bipa Kwa onwe ho ne yonkan Gawon ite no pe nukondo la me yano ganji sin ho we Pe jame e honpati Edo hode hode Kwa pa ne yonkwe bo minandu Leton do But that's in who we love it. Po jazan foton nou kon lo po gosson zan eme mi na imbi yo bi yo to yo ewe tikitok ou sin a zo wa to bili eye di yon we hotan fite kan a yin fi furo to a di yo ina yin o ton ton on to eme e yin a zo wa to do sena sang ba osay to hodo gweta dede le po do nou kon de ji dede le po imo yi dedo para ko sin kan ame don a zan lo po lo kwa ton ewe ina yin e onji ina bo e yin somi somi mi blo do bine to mi tan me fie e kana to nu bon bo nu mo won e kana le pla mi do nu kon me ajio e ne we nu bo mi anu kon bo e do e blo play mo un bo te ka e kana to un di me ajio kon to mi na mo le tan ludo fun gbe mesia la menano ganji sin akpa kwe we mina imbi beto sin akwe liva dopo nu esoro te do doto kwele bonu inan si hupe nukundo me yason etan kuwa ekoro nukon etan bibo anto botan kodi eko nuvo bo biya biya me anje inpik boto inan wazonu ye choba inan ya hosu to ho e ne etan bache ekpa do in beta ton soto ro bine to mitan me fie ezo inu bonu inapura fotan dewe ya edik beta ton yo wa nubo kwe do son lo po ewe toto le po da zo atoro toto we le po eko in o ton ton toro we ton e benjamin on pa tin bon pe nkun do ran ito gba sa e la mena no ganji sin ho ton e ti me do me jele e lo ko gba je me bonu ini nu kun mo je me to ganji yo e na in ton bo e san wa ihu de me kan lo toto sin onu kon a ye me yi me bo iran in si ko zo fa ble mbo azo nu ye me yi toto kwe bo kun ji san zo we ru ya do ni we be hin hin a kon ta we bo gbidi bidiwe bo mebi o modo menjele boje ido o egole ibiye kun si uro kweje na isu alo nu le jena iwa danda wa chibo ina pe nkun do tutan nu kun mia mia o me ne yin me awata ro po ne awata we go yin vie he nu bi bo eko modo menjele oku o eko do asato me bi mo ka fine yo modo menjele no po en to po dida wa gble gble ido wa pe nkun do tutan bo en wona wa yin a hone on so do ten to me eto me na jino bo do to ko yo eyi divio po kale a hundi e kakabo won e lan to me ba wan de bua e na nkuku to tro lo yi e kon si o mi onu kon bonu fun fun tan yi ku eto o mo o e a pe nkun do tutan ba re nu ona wa pe nkun da ho bo yin di de ne to ro we to nu me yi nu bo e kan ta ben teme teme le yo le yi ne le ji mo yin bo me do pro pro na yin o tun tun to bo so do ayi me on do nu si zo wa tole iro igbe o tin do ido soro ho ne o to me bo mi lo mi se o mo ro mi lo do na yin o le ton mo bo yin o duru to sia o nti men mi do me jele wa do gba sa e kriye tutan yi o bili e o fra gba ji sin nko ye je yi ne bo tiktok e we no yin o si zan to ro we ton wa dan pa me do bi ne to mi ton me fi sin e gbe san san gbe yo wa do tole mo ro me jele na gbe kan do hoton cho e de soa mo ro me jele e ra ba me ko sin wa me to e mi ton po je yan o e ve do mi we di yo e re on ina gbe kan di nu boro ho kan bi yo e mi we bu na yin wa do to e yin me ko sin wa me to le mo ro pe de pon le e membo siku no jagun do jitan iyo ibepo ikun wa ho sawo iduna yin membo na se hotan do nukan la fotan kun lo pogo sun sa me mina biyo itan e so wa hotan so yin do bona siku le voa gbeje pon bota liyen gbe flimi do menjele no pro po we e ve do iyo we idi alo e do wona nambo kendo nu e na yin jije jetolo bineto mi tombe fida zante wigo e wo sun ko ya fo kwa tongo tombo se bineto ton lu jagon za me bo so yin o jijeto ayi nu e wona yo fie ka de lini yo sin te ga re nu anji yo do wa ti me be na yin nu kunu mo je me to jin do wa no we yo e wa do dudu e do nu wa ton sin hi ga le sin dali do mo lo po je yin me ho gba fun gbon fla gbe jiji sin ho de timbo e mla e yin be si ku na levo tin me nu we do tole liyengbe be na si umo nukun je do idu sro ton me un we ho ton e ne on ina de si bu na le adu nukun do azan foton nukun opo go sun za e me mi na yin bi o bi o ton ibo ina yin o kan gbe de nto po ina gbo po aji yo ina ton lo we ton nu sia go sali e ne onu on mi na to entero me jele o bere to mi ton me fi bo mi blouse mi so mi ho ple do po bo si ho o mo tukma la gan o demen poto to gan poro bene to ome azaton so bo igbeje nwa e ne le ibro le ipon de bodo de u para kusia yo jiwe se na sin o gorun le ide le o ise o mede mo e ne on so do to bo do betale iro yi mo je nu kunde ji e to nu do so mi so mi sin ali nu le lo iyo yi lo iya ine on ji o don jinja yin na zatan e ne on be yin po yi toro e be san zangbe yo eyin sin kan bo tin ton sin meto e on ko ton do we kwe ji yo e mo do me jele me na si ku na ko na we ma so tele nu o si na sin gan nu on teme teme bo iran ido hudo e ton bu no yin ye yi toro we ton nu yo e je ka do me jele so ne no wa yo na inu ye ido nu ye ji po do nu ti to po be na huza zo te ngbe ju bo me yin me bo na won si wa zo e ne le oro so mi sin we nu yo e se na isun ta pon bo yin ga bo re na e ti aye po won mo do po je e ate pon bo nu yi nu bo e ko no ko bro do mi somi sin ali nu ne yo nfra gbeji so da pa ne o pe poto nre win bi kwi so roti bonu no glon debu ma no no somi somi yo okan bo sin kan etan me bi anoma so lupa so lupo bo me bi nano modo kele etan sin fili e mi ka o tun jobo azo kwele wa do sin kan na we o ene ona inu buna le vo yin me pla toto de su o mo won eze gbetaton bo si ku o wona do o wi kwe e ji modo po je na levo bo ndevu itonu ne ko yin nukunle ji boron si huno donu do somi somi ye ne omedo to hodo peta sin apa pe podo gbe topa bi ku ipo sin alinu ne ye bo sin kan lo nanu yawo yin tinton to bleun ne bi ku yo mo yari yari wa igbe din ye na so do somi somi yo sin dali bo inanu yin ton bo asan san no je bo ngara no je jo bo sin kan yin o somi somi to inanu imu moto a to ine le bi ku ibo mo re na so do wa na do somi somi e jawe le yi esin o ye kame osin ali e ne onu bo ti mi do me jele godo me sin o kan me do kula ko me sin o ka me fine on ajoja nu do fine me e wa yi mo lo itan bo esi ku yin ajo po won nkan ton mla yi yo ya tun tro me jele o mo e no do cho hui na me yo ro kamera ne yi o do zogbe e no zan wo sin vo sin ron ipo fin bo asi ku ido o si so jonu me o e be na si ku yin hihoto ene okan e ide ba lodo yin o mewo jeto ndo bi ba wa itin bo tin gbero won do me ne le ton me mo do be jele nu e ko yin matila be no doji we a e wo mo yin no ko yin sin zan ton bo ran si ku fashion do pe gbe no si ku fa home po jo fle fle po yin no da na le teme teme ne le bi ku ipo won iwa imo ro fi itan le teme teme mo je nu e no ko zara do ko sale zo keke ele vo yin mo de le bo de o ina won ta yi so yin so kule ne ko yin wero tole singa procure wero wasa agbome kan o fitan ro weton won mi se ko ine olonu do propo mi tole sia ai de dai si a linu won mi la tun toro so yon zangbe do institut français do kutonu singa me fio dalisa bugbeje bo si wo do ho me hunu me do fine on ine kan bo do in blue boto e gbe sa zangbe nu mo won ina levo ne kan bo na do in blue boto bo e yin sa mo di ba sa yo ina han do ai ne on ji o fine on mi se ho ine olonu mi mi kuda ji yon kudo te no kudo to do bip radio mi tan bo nu e zansia
0: Tero kwe jimi anse nou ijero to lede Bip radio Edo to emine sinkouton
3: Maro suna si dato e Wili bon hon ati to e Dite e wewe dokme To yon nou kakwe na kronotin lo Ndeyon ro suna si da to Wili bun hun asi toe Dide ewe wewe dokme Lu yonu kwa kwe na kruno tin Ndo yonu kwa kwe na kruno lo Yonu kwa kwe nu kwenye gato che din Lu beton atam tam lome Amalon kakade me to menemi Lu bode eba osin go do tombo